0: amanti wa makaga mo fuje bo
1: ai
0: wa ja kwa la
1: ja
0: ja kwa ta ju ba
1: mehura
0: wa ja
1: ja
0: o de sang ku ku se na go go ti ye o lu ne ba nga
1: ah
0: ba bona mo lo jo di mo ha di o
1: Ah,
0: ya,

se basa ding lahlela ka tsela ka nyane e sele bosiu e ba shuma le metsi ro beriga fela metsi tsumtsi bona ba wana ka mararo ba ka se ro ro bong am tibo ona le shuma le metsi mo ya ra ga se chaisi mana ke